0: tô afim, tô super cansado.
1: Ah, vamos dançar aí. Não, não, não.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voșescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

cenușă. Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Adamiane, dai drumul!
1: Frăție, la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o flună, ca după ultima mână. Am văzut trecând o flună, ca după ultima mână. La vrăja la mea frumoasă,

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi.ro. Hallelujah!

0: ca să-i mă lăsă în fută, nu n-o vide că da fapt.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

Da, da, așa ziceam și eu. Zile bune, zile rele, bă, din punct de vedere meteo n-avem decât zile bune. Nu știu, dar de ce îi se spune că e vreme frumoasă atunci când e soare, mai ales când e caniculă și cum e afară? Oh, frumos! De unde? Că era de obicei foarte, foarte cald și atunci na, nu era chiar foarte frumos. Doar că avem noi chestia asta de a spune cum e afară. E frumos, e soare, da, așa. Și lumea se uită ciudat la mine, mai ales, eu știu, într-o zi din iulie, când, nu știu, să zicem, în 12 iulie, pe la ora 15, așa, ce frumos e afară. 12, nu 12, 2, da, pe la ora 14, zic... Ce frumos e afară! Și, într-adevăr, e frumos. Adică, dacă nu e nor și nu plouă și așa și e soare, vreme frumoasă după standardele noastre, doar că un pic de caniculă. Uite, avem pentru astăzi o maximă de 32 de grade Celsius pe termometre și 36 pe piele. Asta înseamnă că o să ne fie cald și astăzi, începând încă de pe la ora 11 o să fie chiar foarte cald. Așa că pregătiți-vă pentru încă o zi. Nu v-ați dori voi? Să vină odată căldura aia, că ne-am săturat, nu? Și de ploi și de toate alea. Bun. O să vină mâine, uite, în unele zone, o furtună, ne anunță meteorologii, și vom avea o maximă de 30 de grade Celsius, dar stați liniștiți că după aceea vor veni cele 32-33 de grade Celsius, care ne vor ține până după weekend și mai departe, când vor începe să crească. Uite, pe 1 iulie avem 34 de grade Celsius, cu o temperatură resimțită de 38 de grade Celsius, ceea ce, na, nici nu știu dacă să zic că e bine, nu? Cam așa. Până dimineața, călăraș, începe, se termină la ora 11, ascultăm împreună cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, informațiile de care aveți nevoie, așa că, bineînțeles, că vă invit să rămâneți pe Radio Voces Campi și să dați radiourile la maxim. Avem și astăzi cea mai bună muzică și, bineînțeles, de informații, nici nu mai poate fi vorba, pentru că ele, cum vin, așa vi le și livrăm. Imediat. Calde, calde.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: This ain't no disco.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Și dacă v-a sunat puțin Michael Jackson, să știți că e de undeva, pentru că e de la sora lui, de la Janet Jackson. Every Time, pentru cei care nu au recunoscut piesa, da? 9:50 de minute, în timp ce Statele Unite și Iranul negociază modalități de redeschidere definitivă a strâmtorii Ormuz și de reluare a fluxului de petrol din Orientul Mijlociu, următoarea mișcare în piață ar putea depinde de o țară absentă la negocieri. A venit așa și a zis: ce, mă? Da, când ăștia au zis, noi suntem, noi generăm, noi dăm tonul, noi așa, a venit China și a zis, ce, mă? Da, China, al doilea cel mai mare consumator mondial de țiței, a făcut tot posibilul pentru a-și asigura aprovizionarea în contextul în care războiul din Iran a blocat accesul la peste 11 milioane de barili de petrol pe zi, prin reducerea importurilor, apelând la rezervele sale uriașe și utilizând mai multă energie curată, China a reușit să atenueze impactul creșterii prețurilor pe piața internă, asta dacă nu chiar să le elimine complet. Și a zis așa, ce vreți voi mai mulți bani? Lasă-mă că nu mai cumpărăm. Și ăștia acum au vin și zic, ai de break, am glumit, ce naiba, hai că nu s-a scumpit. Da, aceste măsuri s-au resimțit pe piața globală. Nu știu dacă ați văzut, uite, ieri am făcut o, să zic, poză, că fotografie e greu, e mult de spus, în care am văzut prețuri la așa, la benzină 95, 8,59, la benzină premium 9,69, la un diesel 9,98, la un diesel premium de la, știți, voi așa, 9,85. Și un GPL-ul cu 4,45. Cam asta este poza pe care am făcut-o eu la un totem de la de benzinărie. Și v-am citit fix din poza pe care am făcut-o. Și de asta zic că, uite, China chiar se da? După mai mult de 3 luni de război, unii analiști au prevăzut că prețurile petrolului ar putea urca până la 200 de barili în acest an, 200 de dolari pe baril în acest an. Cu toate astea, chiar dacă pierderile totale estimate ale ofertei au pierdut 1 miliard de barili de petrol, prețurile țițeiului au rămas relativ moderate. Mulți analiști indică China drept motivul principal, că ăștia au rezerve și au zis, bă, nouă oricum nici nu prea ne trebuie. Și noi avem mult aici, și nu, oricum nu prea ne trebuie. Că avem panouri solare, el aici se fabrică, nu? Panouri solare de astea, eoliene și ce mai... Da, în principiu panouri solare. Și hidrocentrale, că au niște râuri ăia de... Ce vorbești? Luni țițeiul Brent, etalonul mondial, a scăzut sub 78 de dolari pe baril, pe fondul așteptărilor că strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul mondial, ar putea relua în curând comerțul normal. Țițeiul Brent s-a tranzacționat sub 70 de barili în săptămâna dinaintea atacului Statelor Unite și a Israelului asupra Iranului, iar la începutul lunii a mai atins un maxim de 114 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Pe fondul creșterii influenței energetice globale a Chinei, analiștii au afirmat că politica și modelele de consum ale acestuia vor fi decisive pe piață, indiferent cât de repede se va redeschide strâmtoarea Ormuz. Deci, China, ce să zic, are o influență, adică cea mai mare influență este aia, când zici, ce, cât costă, mă? Nu iau, mă, la banii ăștia. Și ăștia zic, și cât, 200? Vai, dar nu iau, mă, nu cumpăr la banii ăștia. Că și așa am destulă și oricum nu trebuie. Ai, bre, că am glumit, hai ia cu 114. 8:46 de minute, rămâneți cu minți și, bineînțeles, consumați moderat, inclusiv combustibili fosili. Rămâneți totuși în ideea că astea electrice chiar sunt mai ieftine. Da, știu că e reticență, dar mai zic o dată. Producătorii de lumânări n-au fost foarte entuziaști atunci când a apărut curentul electric.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Primăria municipiului Călăraș pregătește un nou proiect european cu o valoare de aproape 11,9 milioane de lei, destinat dezvoltării infrastructurii pentru bicicliști și modernizării grădinii zoologice. Documentația urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local în ședința din 25 iunie, pentru ca proiectul să poată fi depus la finanțare prin programul Interreg România-Bulgaria, înainte de termenul limită stabilit pentru 30 iunie ora 8. În municipiul Călăraș sunt prevăzute investiții pe traseul Călăraș-Chiciu, cu o lungime de aproximativ 10 km, unde vor fi amenajate facilități moderne pentru bicicliști, inclusiv parcări, puncte de reparații, bănci și zone de odihnă. O componentă importantă a proiectului vizează grădina zoologică, obiectiv care atrage anual aproximativ 32.400 de vizitatori. Sunt prevăzute noi spații pentru animale, un centru educațional, modernizarea volierelor, un nou pavilion pentru maimuțe, reamenajarea acvariului și construirea unei adăpost pentru hipopotam. Autoritățile estimează că investiția va contribui atât la dezvoltarea turismului local, cât și la promovarea mobilității durabile în zona de frontieră. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călăraș a anunțat că în primele 5 luni ale anului 2026 au fost colectate la bugetul general consolidat al statului 790,04 milioane de lei, cu peste 53 de milioane de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Din total, aproape 300 de milioane de lei reprezintă venituri încasate la bugetul de stat. Cele mai importante contribuții provin din impozitul pe venit, care a adus 142,03 milioane de lei. TVA-ul cu 60,22 milioane de lei și impozitul pe profit în valoare de 29,76 milioane de lei. Totodată, la bugetele de asigurări sociale au fost colectate aproximativ 492 de milioane de lei, dintre care peste 180 de milioane de lei pentru sistemul de sănătate. În aceeași perioadă, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călăraș a restituit contribuabililor TVA în valoare totală de 59,01 milioane de lei. Datele indică o creștere a colectării fiscale în județ și o evoluție pozitivă a veniturilor bugetare față de anul precedent. Muzeul Municipal Călăraș va găzdui vineri 26 iunie, începând cu ora 16, proiecția documentarului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951, urmată de o dezbatere cu autorii producției, Valeriu Antonovici și Claudia Florentina Dobre. Filmul readuce în atenția publicului drama celor peste 40.000 de persoane deportate în vara anului 1951 din Banat și Mehedinți către Câmpia Bărăganului. Documentarul prezintă mărturii ale supraviețuitorilor și ale urmașilor acestora, imagini de arhivă și documente care ilustrează impactul represiunii comuniste asupra comunităților afectate. Organizatorii spun că evenimentul reprezintă un demers de recuperare a memoriei colective și de înțelegere a consecințelor pe termen lung ale acelor deportări. Intrarea este liberă, iar muzeul îi așteaptă atât pe pasionații de istorie, cât și pe tinerii interesați să descopere una dintre cele mai puțin cunoscute pagini ale trecutului recent al României. Vești bune pentru șoferii care circulă pe Valea Oltului. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat că traficul pe viaductul Râuvadului va fi reluat pe ambele sensuri începând cu 25 iunie, după finalizarea lucrărilor de înlocuire a rosturilor de dilatație. Intervențiile au început la începutul lunii iunie și au impus restricții pe unul dintre cele mai circulate sectoare ale DN7. În această perioadă, traficul s-a desfășurat alternativ pe un singur sens, fiind dirijat prin semafoare. Restricțiile au generat frecvent coloane de autovehicule și timp de așteptare de 10 de minute, mai ales în weekend. Reprezentanții de RDP spun că lucrările au fost necesare pentru siguranța și durabilitatea viaductului, iar redeschiderea completă a circulației va contribui la fluidizarea traficului pe una dintre cele mai importante legături rutiere dintre sudul și centrul țării. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș!

Dacă această perioadă cu căldură începe ceva mai devreme, uite, aflăm că săptămâna 22 iunie, 29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi deficitar, mai ales în nordul teritoriului. Adică, prin Oltenia.

Precipitații vor fi și ele mai puține în toate regiunile, dar mai ales în cele nordice, centrale și la munte. Deci o să fie și secetă și căldură. În același timp, cam mai văzut și mai știm. În 6 iulie, 13 iulie, temperatura va avea valori mai ridicate decât normalul pentru perioadă, la nivelul întregii țări, iar ploile estimate pentru acest interval vor fi mai puține decât în mod normal pentru toate regiunile, dar mai ales în cele montane. De acolo de obicei plouă mai mult, dar de data asta nu. Așa, avem și, mă rog, până la jumătatea lunii iulie, chiar dincolo de ea, 13 iulie, 20 iulie, unde avem temperaturi peste specificul în zonei, pe întreg teritoriul, pe, mă rog, specificul perioadei și în cantități de precipitații apropiate de cele normale. Aceasta este prognoza. Dar nu, având în vedere că suntem într-o perioadă în care temperaturile mari creează și instabilitatea atmosferică, este posibil să vină și o ploaie de aia așa să ne răcorească din când în când. Asta sperăm noi, așa, că un duș ca să ne răcorească. După aia poate să vină soarele ca să ne prăjim la soare. 9:14 minute, ne întoarcem la muzică, rămâneți cu noi, uite, Cruel Summer, o vară cruntă, cum ar veni, de la Ace of Base, rămâi cu noi și de radioul mai tare. Bine, ei nu se referă la temperaturi, vorbesc despre altceva, da? În fine, hai să vedem!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ca da, ce-mi place când... Uite, acum o să fac așa, o să zic și eu cum zic și alții. Ce-mi place că la Radio Voces Campi nu am restricții în ceea ce privește muzica pe care să o difuzăm și, prin urmare, putem să dăm orice piesă ne place. Uite, asta este una dintre piesele pe care, sigur, mulți au dat-o tare, pentru că este una din piesele pe care o ascultăm rar, dar atunci când o ascultăm, ne place să fie ceva... În fine, avem, cum spuneam un pic ce mai devreme, în ceea ce privește prognoza meteo, este cald și bine, dar această temperatură ridicată creează condiții pentru instabilitate atmosferică, ceea ce s-a întâmplat în 23:06 în intervalul ăsta, în urma inundațiilor produse în intervalul ăsta, pompierii Departamentului pentru Situații de Urgență au intervenit în 21 de localități din 8 județe, nu la noi, dar e bine să ne păzim. Au fost afectate localități din județele Caraș, Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș. În cele 21 de localități s-a intervenit pentru evacuarea apei în 28 de case, 23 de curți, 78 de beciuri, subsoluri. De asemenea, s-a intervenit și pentru degajarea a 25 de copaci prăbușiți, fiind avariate 13 autoturisme. Eu zic că nu-i de colea. Codul galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ continuă și astăzi și este valabil în intervalul 12 până la ora 21. Astfel, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse ceva mai puternice, să zic așa. Da, deci trebuie să urmăriți anunțurile oficiale, evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări, în condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori înalți, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt, închideți, securizați ferestrele și ușile locuințelor. Stați departe de orice care poate fi luat de vânt dacă vântul suflă cu putere. Nu atingeți cablurile căzute la pământ, anunțați imediat autoritățile. Mă rog, nu traversați peste cursuri de ape, nu staționați pe malurile apelor sau, mă rog, curățați șanțuri gole în jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale. Deci, și în caz de, Doamne ferește, apelați 112. Cu încredere. Am văzut că pompierii sunt la datorie și ei nu prea au timp să protesteze pentru că tot timpul au ceva de făcut. Ori de la o inundație, ori de la un incendiu, ori a căzut ceva, ori a sărit ceva, tot așa. Și, uite așa, e bine să ne mai purtăm și singuri de grijă. Știți că e ca aia. Sunt pompieri acolo, dar e bine să avem și noi grijă de noi. E ca aia care trec pe lângă biserică fără să poarte centura de siguranță și își fac cruce cu mașina, știți? Care, știți, oamenii care când trec pe lângă biserică își fac cruce? Ei merg cu mașina și se uită, văd o biserică și își fac cruce, dar nu poartă centura de siguranță, de parcă Dumnezeu ar trebui să-i poarte lui de grijă că și-a făcut cruce. Eu zic să avem noi grijă de noi în primul rând și după aceea vom vedea ce-o fi cu, și cu Dumnezeu și fără, să zic, deși, na. Cum spuneam, Dumnezeu are alte griji. Gândiți-vă, na, vorbim de Ucraina, vorbim de Iran, vorbim de multe zone, Siria și astea acum cu Ucraina și Iran sunt mai mediatizate, dar sunt zone unde e război de zeci de ani și pasă nimănui. Spunea cineva că Dumnezeu, dacă ar exista, ei, cine știe? Poate l-au supărat cu ceva. 9:43 de minute, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul. Avem noi grijă, nu cerem de la Dumnezeu decât șansa să arătăm că suntem buni pentru ceva. Bun! Radio-ul la maxim.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Hey, mama! River Blaster de data asta. Știm piesa, am mai ascultat-o, dar în altă variantă. 9:56 de minute. O altă variantă avem așa. Porcii sunt următorii pe listă. Deocamdată Comisia Europeană vrea să elimine treptat utilizarea cuștilor pentru creșterea găinilor și a puiilor de carne. Au și ei niște treabă. Bă, eu nu zic că nu sunt și ele ființe și că ar trebui să crească într-un fel. Dar uite, cum spuneam, porcii sunt pe lista următorii, conform unui proiect de strategie a Uniunii Europene, creșterea anumitor păsări și animale. Pe lista de priorități inclusă în viitoarea strategie se mai numără găinile ouătoare, viței, iepurii, rațele, gâștele și prepelițele. Măsura urmărește să armonizeze standardele UE în materie de bunăstare animală, în concordanță cu așteptările tot mai ridicate ale cetățenilor europeni în ceea ce privește etica în agricultură. De altfel, acest proiect de strategie a plecat de la o inițiativă cetățenească de acum câțiva ani și a zis să punem capăt erei cuștilor. A reușit să strângă 1,4 milioane de semnături pentru susținerea ei, iar Bruxelles-ul a decis să răspundă pozitiv solicitării. Pam, pam. Deci, inițiativa urmărește să armonizeze standardele în privința bunăstării animalelor pentru a răspunde mai bine așteptărilor etice tot mai mari ale cetățenilor. Adică, să se elimine treptat cuștile, care, mă rog, treaba asta, eliminarea, poate duce la necesitatea ca o serie de fermieri să investească în modernizarea fermelor lor, să adopte noi metode de producție, creșterea investițiilor pe care ar trebui să le facă mulți fermieri europeni odată cu aplicarea noii strategii, care vine într-un moment foarte dificil pentru sectorul agricol european, confruntat cu importuri ieftine din America Latină, dar de multe ori slab calitativ și, bineînțeles, că Made in UE inițial, da, Comisia Europeană se angajase să prezinte un proiect pentru eliminarea cuștilor în 2021 și ulterior a propus până în trimestrul al patrulea al anului 2023. Aceste termene nu au fost respectate, dar într-un final executivul comunitar a reușit să realizeze acest proiect și iată-l că el vine. Usher, you make me wanna! Rămâi cu noi și de radioul la maxim!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Cinematograful Victoria din municipiul Călăraș va fi transformat într-un centru cultural modern printr-o investiție de peste 20,4 milioane de lei, finanțată prin programul regional Sud-Muntenia 2021-2027. Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local și prevede reabilitarea completă a clădirii, extinderea acesteia și amenajarea unei săli multifuncționale cu o capacitate de 120 de locuri. De asemenea, vor fi refăcute elementele arhitecturale reprezentative, inclusiv cele 4 turnuri decorative și cele 6 lucarne ale mansardei. Investiția include și amenajarea a aproape 1900 de metri pătrați de spații verzi în zona parcului central. Autoritățile locale consideră că proiectul va contribui la revitalizarea centrului municipiului și la dezvoltarea activităților culturale și educative. 2 proiecte educaționale și sociale importante sunt derulate în această perioadă la Oltenița cu sprijinul Bibliotecii Județene Călăraș. Primul dintre acestea este dedicat copiilor și urmărește promovarea lecturii prin activități interactive, întâlniri educative și programe menite să stimuleze interesul pentru carte. Cel de-al 2-lea proiect este adresat seniorilor și presupune organizarea unor cursuri de competențe digitale, prin care participanții învață să utilizeze telefoanele inteligente, internetul și aplicațiile utile în viața de zi cu zi. Reprezentanții Bibliotecii Județene spun că astfel de inițiative contribuie la reducerea decalajului digital și la creșterea accesului la informație pentru toate categoriile de vârstă. Proiectele sunt dezvoltate în parteneriat cu instituții locale și urmăresc consolidarea rolului bibliotecii ca centru educațional și comunitar. Organizatorii estimează că 10 de copii și seniori vor beneficia de activitățile programate în perioada următoare. Concursul pentru ocuparea funcției de director general al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraș s-a încheiat fără niciun candidat declarat admis. După soluționarea contestațiilor, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a menținut rezultatele inițiale, astfel că niciunul dintre cei 2 candidați rămași în competiție nu va ajunge la etapa interviului. Pentru această funcție s-au înscris inițial 3 persoane, însă doar 2 dosare au fost declarate eligibile pentru proba scrisă. Este vorba despre actualul director al instituției, Ștefan Stan, și Elena Nicolache. Potrivit rezultatelor oficiale, Elena Nicolache a obținut 69,40 de puncte, cu doar 0,60 puncte sub pragul minim necesar promovării. Contestația depusă de aceasta a fost respinsă. De asemenea, și contestația formulată de Ștefan Stan a primit aceeași soluție. În aceste condiții, funcția de director general al CAS Călăraș rămâne vacantă prin concurs. Potrivit informațiilor publicate după afișarea rezultatelor finale, cel mai probabil scenariu este menținerea conducerii instituției printr-o numire interimară până la organizarea unei noi proceduri de selecție sau până la adoptarea unei alte decizii administrative de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Premierul interimar Ilie Bolojan a propus formarea unui guvern minoritar susținut de un pact național între principalele forțe politice care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. Declarația a fost făcută marți într-un mesaj publicat pe rețelele sociale în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități guvernamentale. Bolojan a afirmat că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, construit pe transparență, reguli clare și respectarea principiilor democratice. Acesta a criticat negocierile politice din ultimele săptămâni și a susținut că jocurile de culise și lipsa de seriozitate au afectat stabilitatea politică. Potrivit informațiilor apărute după consultările politice, Partidul Național Liberal nu a susținut propunerea ca Adrian Veștea să fie desemnat premier, deși nominalizarea a venit din interiorul formațiunii. În schimb, conducerea liberală și-a reafirmat poziția, potrivit căreia nu dorește refacerea unei coaliții cu PSD și susține varianta unui executiv minoritar sprijinit printr-un acord parlamentar limitat în timp. Printre obiectivele care ar urma să fie asumate prin acest pact se numără implementarea reformelor restante din Planul Național de Redresare și Reziliență, continuarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și programele europene de securitate și investiții. Administrația Națională de Meteorologie anunță că România va traversa o perioadă mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă a anului, cel puțin până la jumătatea lunii iulie. Potrivit prognozei publicate pentru următoarele 4 săptămâni, temperaturile vor depăși valorile climatologice specifice în toate regiunile țării. În săptămâna 22-29 iunie, meteorologii estimează temperaturi peste normalul perioadei pe întreg teritoriul României, cu abateri mai accentuate în vestul, nord-vestul și centrul țării. În același timp, precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, cu excepția unor zone din sud-vest, unde cantitățile de apă pot depăși media obișnuită. Pentru intervalul 29 iunie-6 iulie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal, iar deficitul de precipitații se va accentua în nordul, centrul țării și în zonele montane. Meteorologii estimează că și în săptămâna 6-13 iulie temperaturile se vor menține peste valorile specifice perioadei, în timp ce ploile vor fi puține în aproape toate regiunile, în special la munte. Tendința se va păstra și în intervalul 13-20 iulie, când mediile termice vor continua să fie peste normalul climatologic. În schimb, cantitățile de precipitații ar putea reveni la valori apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor pot accentua efectele secetei și pot crea dificultăți pentru agricultură în mai multe zone ale țării. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

afectați de temperaturi și de condițiile meteo și nu doar România. Dacă auzeam chestia asta la noi, ziceam, da mă, doar în România se poate așa ceva. Ai văzut tu așa ceva în Germania, în Franța? Hai să vedeți despre ce este vorba. Bine, aproximativ 20 de decese prin NEC au fost înregistrate la începutul weekendului. Asta e nasol, da? Valul de căldură extremă care afectează Franța începe să producă efecte dramatice, scrie Le Figaro. Aproximativ 20 de persoane au murit înnecate de la începutul weekendului, în timp ce temperaturile caniculare provoacă și perturbări majore în transportul public în regiune, în regiunea Parisului, unde autoritățile au anunțat întârzieri și anulări de trenuri din motive de siguranță. Cifra cu 20 este de oameni care au murit prin înnec. Această cifră nu este însă definitivă. Avem un observator care monitorizează aceste cazuri de înnec și care ne permite să menținem un nivel de alertă mai ridicat. Nu este deloc inofensiv în perioadele de caniculă să te duci să înnoți în zone nesupravegheate. Dacă nu știi să înnoți, nu e deloc inofensiv să mergi să înnoți. Cum la fel și mersul pe bicicletă. Nu este foarte inofensiv dacă nu știi să mergi pe bicicletă. Și orice activitate, dacă nu știi să o faci și nu o stăpânești, este periculos. Mă rog, luni un purtător de cuvânt al Serviciului de Securitate Civil a indicat că cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața prin înnec în acest weekend. Cei de la Le Figaro au alte surse și au ajuns la 20. Posibil chiar să fie și mai mult. Mai puțin în niciun caz, pentru că sunt numărați. Revenind la transport, haideți să vedem că dacă asta ziceam, că dacă se întâmpla treaba asta în România, aveam să facem mișto de oamenii ăștia tot timpul. Bine, noi oricum facem mișto de ei și ei de noi, dar mă rog, așa ne place nouă, românilor, să facem haz de necaz. Administratorul transporturilor din Île-de-France și Île-de-France Mobilité, precum și operatorii RATP și SNCF, vorbim de căile ferate, da? Au avertizat că marți transportul public în regiune va fi afectat de întârzieri și anulări de trenuri din cauza temperaturilor foarte ridicate. 9 din cele 10 trenuri vor circula pe liniile RER, CD și E pe parcursul zilei, precum și pe linii

Pirien, restul până la Veni. Nu știu, sunt acolo niște indicative ale lor. Este posibil ca pe parcursul zilei să se înregistreze și alte anulări de trenuri, au precizat IDFM și operatorii. Vitezele pe liniile RER A și B, foarte aglomerate, ar putea fi de asemenea reduse, ceea ce va avea consecințe asupra ofertei de transport. În plus, liniile de metrou, precum și liniile de tramvai, ar putea fi afectate de încetiniri în cursul după amiezii. Aceste reduceri ale ofertei de transport au fost decise din motive de siguranță pentru a proteja infrastructura, inclusiv metalul șinelor și liniile catenare sensibile la căldura intensă, precum și siguranța utilizatorilor în vagoanele în care aerul condiționat poate să nu funcționeze. Așa că, nu e bine să fie prea aglomerat. Cam așa stau lucrurile în Franța, în jurul Parisului. Repet, dacă se întâmpla treaba asta în România, aveam să zicem, păi da, că doar la noi e așa ceva, doamne, că nu o să fie ca în partea altă. Uite că și în partea altă se întâmplă la fel. Nu m-am uitat în Germania, dar bănuiesc că, astea cu mediul înconjurător, cu condițiile meteo, afectează pe toată lumea, inclusiv pe americani, n-ați văzut?

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

2003, da? Bună dimineața, Călăraș, se apropie de final, dar am ajuns la ora 10 și 34 de minute, dar stați liniștiți că o să vedeți că asta voiam să... Cred că astăzi este despre cât de nasol este și pe la alții, nu doar la noi, că am văzut la noi. Politica de, din România este o politică de arătat paiul din ochiul celuilalt. Nici de cum vorbind de bârna noastră, nu. În fine, Departamentul de Justiție de la Washington a declarat luni că a deschis o anchetă privind un mic lanț de cafenele din New York. Deci, așa, Departamentul de Justiție de la Washington a deschis o anchetă la un lanț mic de cafenele din New York, care a declarat că ar fi refuzat să servească un congresman dacă angajații săi l-ar fi recunoscut în timpul unei vizite din weekend. Da. Divizia pentru drepturi civile a deschis o anchetă și va iniția o acțiune de aplicare a legii, dacă va fi cazul, a declarat pe X procurorul general adjunct Hermit Dillon, referindu-se la comentariile făcute de reprezentanții lanțului Poetica Coffee. Aceștia au afirmat că congresmenul Dan Goldman nu este binevenit în cafenelele Poetica din cauza pozițiilor sale pro-Israel. Pam, pam! Nasol. Da, acum să știți că mai sunt și alții domnilor de la departamentul, da? Mai sunt și alte lucruri care nu sunt, sunt cumva împotriva cetățenilor de rând. Adică doar cum? Dreptate pentru toți, dar nu și pentru căței? Ca nu? A? În fine, legea federală interzice locurilor publice, precum cafenele, să discrimineze clienții pe baza rasei, religiei sau originii naționale. Acum, ăsta nu. N-a fost nici rasă, nici religie și nici origine națională, ci doar apucături. A, în fine, a răspuns procurarea din New York. Goldman, un congresman al Partidului Democrat, a vizitat în weekend cafeneaua Poetica Coffee, mă rog, una din ele, în afara circumscripției sale, împreună cu fiica sa în vârstă de 7 ani. Acum, vedem că ați trecut pe la cafeneaua noastră astăzi pentru o cafea, a scris Poetica Coffee pe Instagram. Goldman a spus că a mers acolo pentru că fiica să folosească toaleta și că a cumpărat o cafea pentru a mulțumi personalului că i-a permis acest lucru. Și a scris după aia, că nu servim rasiști, fasciști, homofobi, susținători ai genocidului sau pe oricine se află între aceste categorii, au transmis reprezentanții Poetica Coffee. Păcat că nu v-am recunoscut imediat, altfel v-am fi refuzat serviciile, au adăugat aceștia. Și asta s-a transformat într-o... Mă rog, în loc să fie un schimb de replici amical care să ducă la aplanarea conflictului și la calmarea spiritelor, s-a ajuns la instanță. Mă rog, așa sunt oamenii slabi. Nu încearcă să reconcilieze. Ei, oamenii slabi, încearcă să demonstreze cât sunt ei de puternici. Nu știu dacă vă înțeleg, nu știu dacă mă înțelegeți. Uitați-vă la comportamentul unui San Bernard și un Chihuahua. Chihuahua e întotdeauna zbârlit și pus pe hărță pentru că el știe că e slab. Și când un San Bernard care dita mai animalul, aici spun câini, da? El știe că are putere să te dărâme, așa că nu e cazul să facă scandal, decât dacă îl deranjezi, să rezeamă pe tine și aia e. Da, în fine, cafeneaua a precizat că a emis o rambursare, să nu mai veni niciodată la Poetica, a continuat mesajul publicat pe rețele de socializare. Postarea sa nu mai era vizibilă luni, iar contul de Instagram al Poetica Coffee pare să fi fost dezactivat. O, băiatule, acolo este țara tuturor posibilităților de... Mă gândeam că e vorba că acolo poți să realizezi, dacă îți asumi și, mă știu, îți faci ce trebuie, poți să realizezi cam orice poți să-ți dorești. Dar nu mă gândeam că e țara în care există posibilități multiple de a fi redus la tăcere. Bun, 10:38 de minute, pe final de bună dimineața Călăraș, ascultăm tot cea mai bună muzică, așa că rămâneți cu Radio Voces Campii, avem pentru voi tot ce merită să ascultați. Ca să zicem așa, Donna Summer, Hot Stuff, astăzi orice atingeți va fi Hot Stuff, cel puțin dacă e la soare, aveți grijă.

Iau, 10.49, mă rog, 50 de minute, aici Radio Voces Campi, Călăraș, România. Avem final de emisiune pentru acest moment, suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Bună Dimineața Călăraș și pentru că, na, ce să vezi, după ora 11 încolo nu prea mai e Bună Dimineața, e altă... Da, altă formă de salut. Cel puțin pentru astăzi se anunță temperaturi de 32 de grade Celsius. Vom vedea ceva nori un picuț mai târziu, să zicem după ora 14 încolo, așa timid, ușor, așa, nu vă speriați că nu. Tot 36 de grade Celsius veți resimți, ba chiar 37 pe alocuri. Asta în condiții ideale, pentru că dacă veți sta pe asfalt, probabil că temperatura va depăși... mult această valoare. Atât pentru moment la Bună Dimineața Călăraș și nu uitați că pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie va trebui să ascultați în continuare Radio Voces Campi de la ora 12, trafic de zi, așa cum ați obișnuit, știri și tot felul de chestii care vă sunt utile. Bine, atât pentru moment, ne auzim și mâine, până atunci aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, aoleu. Ma sono già in

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Hei, bun găsit! Este trecut puțin de ora 12 și mă bucur să fim împreună până la ora 15, aici, la Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu și vă invit la o nouă ediție Trafic de zi. Am intrat oficial în perioada aceea din an în care parcă totul se mută afară. Festivaluri, concerte, târguri, vacanțe, terase și evenimente care adună mii sau chiar sute de mii de oameni. Vara este în plină desfășurare și dacă ne uităm la agenda ultimelor zile, observăm că aproape fiecare oraș încearcă să ofere ceva special. Astăzi, 23 iunie, este marcată la nivel internațional Ziua Internațională a Văduvelor, o zi instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă milioane de femei din întreaga lume după pierderea partenerului de viață. Este una dintre acele zile internaționale care poate nu ajunge des în atenția publicului, dar care ne amintește că în spatele statisticilor există întotdeauna povești de viață. În ediția de astăzi vom vorbi despre viitor și despre tehnologie. Vom merge la București și la Cluj pentru două dintre cele mai importante evenimente dedicate inovației din România. Vom descoperi cum unele orașe europene încearcă să combată canicula cu ajutorul apei și al inteligenței artificiale. Vom afla cum se pregătesc cei mai tineri șahiști ai lumii pentru competițiile internaționale și vom vedea cum se transformă festivalurile moderne în adevărate orașe temporare. Așa că pregătiți-vă cafeaua, masa de prânz sau drumul prin oraș și rămâneți alături de noi. Urmează 3 ore cu informații interesante și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Aici, pe Radio Voces Campii, 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Sper că v-a plăcut piesa de mai devreme. Și pentru că ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, haideți să ne punem la curent și cu unul dintre cele mai interesante domenii ale prezentului. În ultimele săptămâni, Bucureștiul a găzduit o nouă ediție Bucharest Tech Week, eveniment care a reunit peste 1500 de profesioniști, 10 de companii și numeroși specialiști din domeniul tehnologiei. Poate că acum câțiva ani, un astfel de eveniment ar fi interesat doar programatori, ingineri și antreprenori. Astăzi însă, tehnologia influențează aproape orice profesie. Profesorii folosesc platforme digitale, medicii folosesc sisteme informatice tot mai performante, fermierii utilizează senzori și drone, iar șoferii se bazează pe aplicații inteligente pentru navigație. Una dintre temele principale discutate la București a fost inteligența artificială, dar nu neapărat în sensul spectaculos pe care îl vedem în filme. Nu roboți care cuceresc lumea, ci instrumente care economisesc timp și automatizează activități repetitive. De exemplu, multe companii folosesc deja AI pentru analizarea documentelor, pentru relația cu clienții sau pentru gestionarea unor procese administrative. Specialiștii spun că în următorii ani nu vom vedea neapărat dispariția profesiilor, ci transformarea lor. Oamenii care înțeleg tehnologia vor avea un avantaj tot mai mare, dar la fel de importantă va fi capacitatea de adaptare. Și aici cred că se află una dintre lecțiile importante ale prezentului. Tehnologia evoluează rapid, însă curiozitatea și dorința de a învăța rămân cele mai valoroase instrumente. După muzică, mergem la Cluj, unde se pregătește unul dintre cele mai importante evenimente tech din Europa Centrală și de Est. Rămâneți pe Radio Voces Campi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM.
1: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: frumoasă piesă. Și dacă tot am vorbit despre tehnologie, rămânem în aceeași zonă, dar ne mutăm din București la Cluj-Napoca. În aceste zile, orașul se pregătește pentru Techsilvania, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tehnologiei și antreprenoriatului din această parte a Europei. Ce face acest eveniment atât de special? În primul rând, reunește oameni care încearcă să construiască viitorul. Fondatori de startup-uri, investitori, programatori, specialiști în marketing, experți în inteligență artificială și tineri care visează să transforme o idee într-o afacere. În ultimii ani, Clujul și-a construit o reputație solidă în domeniul tehnologiei. Orașul găzduiește mii de specialiști IT și sute de companii din domeniu, iar acest ecosistem a atras atenția investitorilor din întreaga lume. La astfel de evenimente se discută despre idei care uneori par desprinse din viitor. Dar dacă ne uităm în urmă, observăm că multe dintre aplicațiile pe care le folosim zilnic au început exact așa, ca idei prezentate într-o sală de conferințe, ca proiecte dezvoltate de echipe mici, ca vise pe care unii le considerau imposibile. Poate că nu toate startup-urile vor deveni companii de miliarde de euro, dar fiecare dintre ele încearcă să rezolve o problemă. Și uneori, exact aceste încercări schimbă lumea. După muzică, schimbăm registrul și mergem într-un sport care nu are nevoie nici de stadion, nici de pistă, nici de motor. Vom vorbi despre șah și despre noua generație de campioni. Rămâneți cu noi pe 101,1 FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Primăria municipiului Călăraș pregătește un nou proiect european cu o valoare de aproape 11,9 milioane de lei, destinat dezvoltării infrastructurii pentru bicicliști și modernizării grădinii zoologice. Documentația urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local în ședința din 25 iunie. Pentru ca proiectul să poată fi depus la finanțare prin programul Interreg România-Bulgaria, înainte de termenul limită stabilit pentru 30 iunie ora 8. În municipiul Călăraș sunt prevăzute investiții pe traseul Călăraș-Chiciu, cu o lungime de aproximativ 10 km, unde vor fi amenajate facilități moderne pentru bicicliști, inclusiv parcări, puncte de reparații, bănci și zone de odihnă. O componentă importantă a proiectului vizează grădina zoologică, obiectiv care atrage anual aproximativ 32.400 de vizitatori. Sunt prevăzute noi spații pentru animale, un centru educațional, modernizarea volierelor, un nou pavilion pentru maimuțe, reamenajarea acvariului și construirea unei adăpost pentru hipopotam. Autoritățile estimează că investiția va contribui atât la dezvoltarea turismului local, cât și la promovarea mobilității durabile în zona de frontieră. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călăraș a anunțat că în primele 5 luni ale anului 2026 au fost colectate la bugetul general consolidat al statului 790,04 milioane de lei, cu peste 53 de milioane de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Din total, aproape 300 de milioane de lei reprezintă venituri încasate la bugetul de stat. Cele mai importante contribuții provin din impozitul pe venit, care a adus 142,03 milioane de lei. TVA-ul cu 60,22 milioane de lei și impozitul pe profit în valoare de 29,76 milioane de lei. Totodată, la bugetele de asigurări sociale au fost colectate aproximativ 492 de milioane de lei, dintre care peste 180 de milioane de lei pentru sistemul de sănătate. În aceeași perioadă, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călăraș a restituit contribuabililor TVA în valoare totală de 59,01 milioane de lei. Datele indică o creștere a colectării fiscale în județ și o evoluție pozitivă a veniturilor bugetare față de anul precedent. Muzeul Municipal Călăraș va găzdui vineri 26 iunie, începând cu ora 16, proiecția documentarului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951, urmată de o dezbatere cu autorii producției, Valeriu Antonovici și Claudia Florentina Dobre. Filmul readuce în atenția publicului drama celor peste 40.000 de persoane deportate în vara anului 1951 din Banat și Mehedinți către Câmpia Bărăganului. Documentarul prezintă mărturii ale supraviețuitorilor și ale urmașilor acestora, imagini de arhivă și documente care ilustrează impactul represiunii comuniste asupra comunităților afectate. Organizatorii spun că evenimentul reprezintă un demers de recuperare a memoriei colective și de înțelegere a consecințelor pe termen lung ale acelor deportări. Intrarea este liberă, iar muzeul îi așteaptă atât pe pasionații de istorie, cât și pe tinerii interesați să descopere una dintre cele mai puțin cunoscute pagini ale trecutului recent al României. Vești bune pentru șoferii care circulă pe Valea Oltului. Direcția Regională de Drumul și Poduri Craiova a anunțat că traficul pe viaductul Râuvadului va fi reluat pe ambele sensuri începând cu 25 iunie, după finalizarea lucrărilor de înlocuire a rosturilor de dilatație. Intervențiile au început la începutul lunii iunie și au impus restricții pe unul dintre cele mai circulate sectoare ale DN7. În această perioadă, traficul s-a desfășurat alternativ pe un singur sens, fiind dirijat prin semafoare. Restricțiile au generat frecvent coloane de autovehicule și timp de așteptare de 10 de minute, mai ales în weekend. Reprezentanții de RDP spun că lucrările au fost necesare pentru siguranța și durabilitatea viaductului, iar redeschiderea completă a circulației va contribui la fluidizarea traficului pe una dintre cele mai importante legături rutiere dintre sudul și centrul țării. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare sau ploaie!
2: Hey, Fonzie!

Schimbăm puțin ritmul, dar rămânem în zona performanței. Pentru că există sporturi în care viteza nu se măsoară în kilometri pe oră, ci în cât de repede poți lua decizii. Vorbim despre șah. În ultimii ani, lumea șahului a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Dacă în trecut imaginea clasică era cea a unor jucători maturi, cu experiență de zeci de ani, astăzi tot mai multe competiții sunt dominate de adolescenți și chiar copii. La marile turnee internaționale apar constant jucători de 12, 13 sau 14 ani care reușesc să învingă maeștri consacrați. Cum este posibil? În primul rând, accesul la informație s-a schimbat radical. Cu ani în urmă, un șahist studia din cărți și reviste. Astăzi are acces la milioane de partide, baze de date uriașe și programe capabile să analizeze poziții extrem de complexe. Mulți dintre cei mai promițători juniori din lume petrec ore întregi analizând partide istorice și lucrând cu programe de pregătire bazate pe inteligență artificială. Dar atenție, calculatorul nu joacă în locul lor. La masă sunt toți singuri. Ei trebuie să gestioneze emoțiile, presiunea și timpul. Poate că acesta este motivul pentru care șahul continuă să fascineze. Este unul dintre puținele sporturi în care două persoane stau în liniște și totuși poartă o luptă extraordinar de intensă. Specialiștii spun că noua generație este mai bine pregătită decât oricare alta din istorie. În multe țări există academii de șah, antrenori dedicați și programe de dezvoltare pentru copii. Iar rezultatele se văd. În fiecare an apar noi talente care împing limitele performanței mai departe. Poate că nu toți vor deveni campioni mondiali, dar cu siguranță învață ceva valoros. Răbdare, disciplină și capacitatea de a gândi înainte de a acționa. Și sincer, cred că aceste calități sunt utile în orice domeniu. După muzică, aflăm cum încearcă unele orașe europene să lupte împotriva caniculei cu ajutorul tehnologiei. Rămâneți pe Radio Voces Campii 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: www.vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Dragi oaspeți, bine ați venit în studiourile noastre, la cea de-a doua colaborare a Doamnelor Muzicii Românești.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

tare piesa și cred că se încadrează perfect în categoria cea mai bună muzică din tot FM-ul. Iar dacă tot am făcut o pauză de la tehnologie, festivaluri și alte subiecte serioase, este momentul să intrăm într-una dintre cele mai importante zone ale emisiunii. Da, a venit momentul pentru trafic de zodii. Atenție, nu este horoscop în sensul clasic. Nu garantăm că planetele au semnat vreun proces verbal, că Mercur a depus cerere de concediu sau că Jupiter v-a trimis notificare pe telefon. Este doar o rubrică în care ne uităm cu umor la întâmplările de zi cu zi, în care sincer cred că ne regăsim cu toții. Să pornim la drum. Berbec. Berbecii sunt genul de oameni care citesc instrucțiunile după ce au terminat de montat obiectul. Astăzi există șanse să încep ceva cu foarte mult entuziasm. Problema este că entuziasmul vine primul, iar planul apare abia mai târziu. Dacă ai de asamblat un raft, o bicicletă sau un aparat nou, încearcă măcar să verifici dacă au rămas șuruburi după montaj. Dacă au rămas 3 șuruburi și 2 piese misterioase, există posibilitatea să nu fie complet gata. Pe de altă parte, optimismul tău este contagios. Chiar și când lucrurile merg prost, reușești să convingi lumea că totul face parte din strategie. Taur. Taurii au o relație specială cu confortul. Pentru un taur, expresia "mă ridic imediat" poate însemna orice între 30 de secunde și 45 de minute. Astăzi este posibil să porți o negociere serioasă cu tine însuți. Să mai stau puțin? Să plec acum? Să mănânc întâi? Să mă odihnesc? Partea bună este că atunci când te hotărăști, nimeni nu te mai oprește. Partea mai puțin bună este că până te hotărăști, s-ar putea să se schimbe anotimpul. Gemeni. Dacă există un campionat mondial al schimbării subiectului în timpul unei conversații, gemenii sunt favoriți la medalie. Astăzi poți începe o discuție despre vreme și să ajungi fără explicații suplimentare la prețul cireșelor, la vacanțe și la un film văzut acum 6 ani. Tu înțelegi perfect legătura. Cei din jur nu întotdeauna. Există și șanse mari să cauți ceva pe telefon și după 10 minute să uiți complet ce căutai inițial. Dar măcar ai aflat alte 7 lucruri interesante între timp. Raci. Racii au o superputere. Pot să simtă că cineva este supărat, chiar și atunci când persoana respectivă spune că nu are nimic. Astăzi, ai grijă să nu preiei toate problemele lumii asupra ta. Știu că îți vine natural să ajuți, dar dacă rezolvi problemele colegilor, ale vecinilor, ale prietenilor și ale familiei, s-ar putea să nu mai rămână timp pentru ale tale. Iar când îți iei o pauză, nu te simți vinovat. Uneori și eroii au nevoie de pauză de masă. Leu. Leii au talentul rar de a intra într-o încăpere și de a fi observați imediat. Uneori fără să spună nimic, alteori spunând foarte multe. Astăzi există șanse să primești un compliment sau să-l primești și să spui nu era nevoie, deși sincer era. Îți place atenția mai mult decât recunoști și nu este nimic rău în asta. Problema apare doar când încerci să povestești ceva și cineva te întrerupe. Atunci universul întreg pare să fi greșit față de tine. Fecioară. Fecioarele au o abilitate impresionantă. Observă imediat când ceva nu este la locul lui. Imediat, nu peste o oră, nu mâine, acum. Astăzi există șanse să observi un obiect așezat greșit și să nu te poți concentra până nu rezolvi situația. Poate fi un tablou puțin strâmb, poate fi o cană pusă pe raftul greșit, poate fi un document salvat într-un folder nepotrivit. Pentru restul lumii nu contează, pentru tine este o misiune. Balanță. Astăzi ai de luat o decizie, nu foarte importantă, dar suficient de complicată încât să analizezi toate variantele. Și încă o dată, și încă o dată. La final, există riscul să întreb și alte 3 persoane ce părere au, ceea ce va genera și mai multe variante. Avantajul este că rare ori iei decizii pripite. Dezavantajul este că uneori meniul se închide până te hotărăști ce vrei să comanzi. Scorpion. Scorpionii au reputația că sunt misterioși, uneori pe bună dreptate. Astăzi, cineva te va întreba ce faci, iar tu vei răspunde, nimic special. Deși în capul tău rulează simultan 14 planuri, 3 scenarii și 2 analize complete ale situației. Nu este că nu vrei să vorbești, doar că uneori explicația completă ar dura prea mult. Săgetător. Există 2 tipuri de oameni, cei care își planifică vacanța cu 6 luni înainte și săgetătorii. Astăzi există șanse să vezi o fotografie, un videoclip sau o ofertă și să te gândești imediat. Ce-ar fi să plec acolo? Problema este că între idee și rezervare există uneori doar câteva minute. Spiritul de aventură este minunat. Portofelul nu este întotdeauna la fel de entuziast. Capricorn. Capricornii sunt oamenii care au un plan. Și un plan de rezervă și un plan pentru cazul în care planul de rezervă nu funcționează. Astăzi cineva îți va spune că te gândești prea mult. Nu îl asculta. Datorită ție, grupul știe unde merge, la ce oră pleacă și cine are biletele. Fără tine, jumătate dintre activități ar desfășura după principiul vedem noi. Vărsător. Vărsătorii au idei extraordinare. Problema este că uneori le explică pornind direct de la capitolul 7.
Astăzi există șanse să ai o idee genială și să presupui că toată lumea înțelege instant despre ce vorbești. Nu toată lumea este în același episod al serialului mental pe care îl urmărești tu. Dar nu te descuraja. Multe dintre cele mai interesante idei din lume au părut ciudate la început. Pești. Peștii sunt campioni la visare, uneori atât de buni încât pleacă într-o cameră și uită complet de ce au mers acolo. Astăzi există șanse să începi o activitate și să fii distras de altceva interesant, și apoi de altceva, și apoi de altceva. Partea bună este că descoperi permanent lucruri noi. Partea mai puțin bună este că uneori cauți ochelari în timp ce-i porți. Și acesta a fost trafic de zodii de astăzi. Nu știm ce spun astrele, dar știm sigur că urmează alte informații interesante și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți alături de noi pe Radio Voces, Campi 101,1 FM, pentru că imediat revenim cu următorul subiect din ediția de astăzi a emisiunii Trafic de Zi.

0: sper că v-a plăcut melodia. Continuăm cu o poveste despre muzică, tradiție și generații. În Marea Britanie, Isle of Wight Festival rămâne unul dintre cele mai cunoscute nume din lumea festivalurilor. Istoria sa este impresionantă. La sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70, pe scena festivalului au urcat artiști legendari precum Jimi Hendrix, The Who și Bob Dylan. Pentru mulți fanei muzicii, Isle of Wight este un loc aproape mitic, dar ceea ce impresionează este capacitatea festivalului de a se reinventa. Astăzi, pe aceeași scenă unde au cântat legende ale rockului, apar artiști care atrag generațiile actuale. Publicul este extrem de divers. Vezi oameni care au participat la festival în urmă cu zeci de ani. Vezi familii care vin împreună. Vezi adolescenți care descoperă pentru prima dată atmosfera unui mare festival. Și poate că exact aici se află secretul longevității sale. Nu încearcă să rămână blocat în trecut. Respectă tradiția, dar privește permanent spre viitor. În plus, festivalurile moderne au devenit mult mai mult decât simple concerte. Există zone de relaxare, activități pentru familii, experiențe interactive și servicii care transformă participarea într-o adevărată mini-vacanță. Iar impactul economic este uriaș. Hoteluri pline, restaurante ocupate, mii de locuri de muncă temporare și milioane de euro generați pentru economia locală. Muzica este în continuare elementul central, dar în jurul ei s-a construit o întreagă industrie. După muzică, revenim în România și vedem cum se pregătesc marile festivaluri ale verii să primească sute de mii de participanți. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Cinematograful Victoria din municipiul Călăraș va fi transformat într-un centru cultural modern printr-o investiție de peste 20,4 milioane de lei, finanțată prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local și prevede reabilitarea completă a clădirii, extinderea acesteia și amenajarea unei săli multifuncționale cu o capacitate de 120 de locuri. De asemenea, vor fi refăcute elementele arhitecturale reprezentative, inclusiv cele 4 turnuri decorative și cele 6 lucarne ale mansardei. Investiția include și amenajarea a aproape 1900 de metri pătrați de spații verzi în zona parcului central. Autoritățile locale consideră că proiectul va contribui la revitalizarea centrului municipiului și la dezvoltarea activităților culturale și educative. Două proiecte educaționale și sociale importante sunt derulate în această perioadă la Oltenița cu sprijinul Bibliotecii Județene Călăraș. Primul dintre acestea este dedicat copiilor și urmărește promovarea lecturii prin activități interactive, întâlniri educative și programe menite să stimuleze interesul pentru carte. Cel de-al doilea proiect este adresat seniorilor și presupune organizarea unor cursuri de competențe digitale, prin care participanții învață să utilizeze telefoanele inteligente, internetul și aplicațiile utile în viața de zi cu zi. Reprezentanții Bibliotecii Județene spun că astfel de inițiative contribuie la reducerea decalajului digital și la creșterea accesului la informație pentru toate categoriile de vârstă. Proiectele sunt dezvoltate în parteneriat cu instituții locale și urmăresc consolidarea rolului bibliotecii ca centru educațional și comunitar. Organizatorii estimează că 10 de copii și seniori vor beneficia de activitățile programate în perioada următoare. Concursul pentru ocuparea funcției de director general al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraș s-a încheiat fără niciun candidat declarat admis. După soluționarea contestațiilor, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a menținut rezultatele inițiale, astfel că niciunul dintre cei doi candidați rămași în competiție nu va ajunge la etapa interviului. Pentru această funcție s-au înscris inițial 3 persoane, însă doar 2 dosare au fost declarate eligibile pentru proba scrisă. Este vorba despre actualul director al instituției, Ștefan Stan, și Elena Nicolache. Potrivit rezultatelor oficiale, Elena Nicolache a obținut 69,40 de puncte, cu doar 0,60 puncte sub pragul minim necesar promovării. Contestația depusă de aceasta a fost respinsă. De asemenea, și contestația formulată de Ștefan Stan a primit aceeași soluție. În aceste condiții, funcția de director general al CAS Călăraș rămâne vacantă prin concurs. Potrivit informațiilor publicate după afișarea rezultatelor finale, cel mai probabil scenariu este menținerea conducerii instituției printr-o numire interimară până la organizarea unei noi proceduri de selecție sau până la adoptarea unei alte decizii administrative de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Premierul interimar Ilie Bolojan a propus formarea unui guvern minoritar susținut de un pact național între principalele forțe politice care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. Declarația a fost făcută marți într-un mesaj publicat pe rețelele sociale în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități guvernamentale. Bolojan a afirmat că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, construit pe transparență, reguli clare și respectarea principiilor democratice. Acesta a criticat negocierile politice din ultimele săptămâni și a susținut că jocurile de culise și lipsa de seriozitate au afectat stabilitatea politică. Potrivit informațiilor apărute după consultările politice, Partidul Național Liberal nu a susținut propunerea ca Adrian Veștea să fie desemnat premier, deși nominalizarea a venit din interiorul formațiunii. În schimb, conducerea liberală și-a reafirmat poziția, potrivit căreia nu dorește refacerea unei coaliții cu PSD și susține varianta unui executiv minoritar sprijinit printr-un acord parlamentar limitat în timp. Printre obiectivele care ar urma să fie asumate prin acest pact, se numără implementarea reformelor restante din Planul Național de Redresare și Reziliență, continuarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și programele europene de securitate și investiții. Administrația Națională de Meteorologie anunță că România va traversa o perioadă mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă a anului, cel puțin până la jumătatea lunii iulie. Potrivit prognozei publicate pentru următoarele 4 săptămâni, temperaturile vor depăși valorile climatologice specifice în toate regiunile țării. În săptămâna 22-29 iunie, meteorologii estimează temperaturi peste normalul perioadei pe întreg teritoriul României, cu abateri mai accentuate în vestul, nord-vestul și centrul țării. În același timp, precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, cu excepția unor zone din sud-vest, unde cantitățile de apă pot depăși media obișnuită. Pentru intervalul 29 iunie-6 iulie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal, iar deficitul de precipitații se va accentua în nordul, centrul țării și în zonele montane. Meteorologii estimează că și în săptămâna 6-13 iulie temperaturile se vor menține peste valorile specifice perioadei, în timp ce ploile vor fi puține în aproape toate regiunile, în special la munte. Tendința se va păstra și în intervalul 13-20 iulie, când mediile termice vor continua să fie peste normalul climatologic. În schimb, cantitățile de precipitații ar putea reveni la valori apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor pot accentua efectele secetei și pot crea dificultăți pentru agricultură în mai multe zone ale țării. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș!

fiecare piesă de mai devreme. Și dacă tot ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, rămânem în zona muzicii, dar de data aceasta privim spre ceea ce urmează în România în următoarele săptămâni. Vara a intrat în perioada în care marile festivaluri încep să preia controlul asupra agendei culturale. În fiecare an, sute de mii de oameni își planifică vacanțele, concediile și chiar întâlnirile cu prietenii în funcție de datele festivalurilor. Dacă 10 sau 20 de ani

important pentru iubitorii muzicii folk și rock. Ceea ce este interesant este că multe dintre aceste festivaluri au depășit de mult statutul de simple concerte. Participanții nu mai cumpără doar un bilet la muzică, ei cumpără o experiență. Vor să petreacă câteva zile într-un loc special, vor să descopere oameni noi, vor să facă fotografii, vor să participe la activități și să creeze amintiri. Iar acest lucru se vede și în impactul economic. Hotelurile se ocupă cu luni înainte, pensiunile sunt rezervate, restaurantele primesc mai mulți clienți, companiile de transport au mai multe curse. Practic, întregul ecosistem local beneficiază. Și poate că acesta este unul dintre motivele pentru care orașele și comunitățile investesc tot mai mult în astfel de evenimente. Festivalurile nu aduc doar distracție, aduc și dezvoltare, aduc turiști, aduc vizibilitate și transformă localitățile în destinații cunoscute la nivel internațional. După muzică, mergem la Paris, unde se discută despre una dintre cele mai importante teme ale prezentului, inteligența artificială și tehnologia viitorului. Rămâneți cu noi pe Radio Voces Campi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Continuăm cu un subiect care pare că apare tot mai des în conversațiile din întreaga lume. Inteligența artificială. În ultimii ani, Europa încearcă să recupereze teren în competiția tehnologică globală. Statele Unite au giganți precum Google, Microsoft și OpenAI. China investește sume uriașe în tehnologie și cercetare, iar Europa încearcă să-și găsească propriul drum. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate acestui domeniu este VivaTech, organizat la Paris. Evenimentul reunește startup-uri, investitori, cercetători și companii care prezintă tehnologii ce ar putea schimba lumea în următorii ani. Ce se discută acolo? Inteligența artificială, securitate cibernetică, robotică, energie verde, transport inteligent, medicină digitală, practic toate domeniile care vor influența viitorul. Interesant este că multe dintre ideile prezentate la astfel de evenimente par astăzi spectaculoase, dar peste câțiva ani devin lucruri obișnuite. Să ne gândim doar la telefoanele inteligente. În urmă cu două decenii, păreau dispozitive aproape science fiction. Astăzi le folosim fără să ne mai gândim cât de impresionante sunt. La fel se poate întâmpla și cu tehnologiile prezentate acum. Poate că unele dintre ele vor dispărea, poate că altele vor schimba complet felul în care lucrăm, învățăm și comunicăm. Cert este că lumea se află într-o perioadă de transformare accelerată, iar astfel de evenimente reprezintă locul unde putem vedea, măcar pentru câteva zile, o parte din viitor. Poate că nu toate predicțiile se vor adeveri, dar un lucru este sigur. Tehnologia va continua să joace un rol tot mai important în viața noastră. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi și recapitulăm cele mai interesante povești pe care le-am descoperit împreună. Rămâneți pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Și iată ne ajungi la finalul unei noi ediții Trafic de zi. În ultimele 3 ore am călătorit împreună prin România și Europa. Am descoperit cum tehnologia încearcă să schimbe lumea în care trăim. Am aflat ce se discută la marile evenimente dedicate inovației. Am văzut cum orașele încearcă să lupte împotriva caniculei folosind soluții inteligente. Am vorbit despre șah și despre noua generație de sportivi care impresionează prin inteligență și disciplină. Ne-am oprit la unul dintre cele mai cunoscute festivaluri din lume și am văzut cum România se pregătește pentru sezonul marilor evenimente ale verii. Iar, bineînțeles, am trecut și prin Trafic de Zodi, unde am descoperit că, indiferent de semnul zodiacal, avem cu toții motive să zâmbim. Poate că acesta este lucrul cel mai important pe care îl luăm cu noi din fiecare ediție. Nu doar informații, ci și curiozitate. Dorința de a descoperi ceva nou, de a învăța, de a privi lumea cu puțin mai multă atenție. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Vă doresc o după-amiază frumoasă, spor în tot ceea ce faceți și drumuri bune dacă sunteți în trafic. Rămâneți pe Radio Voces Campi 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ne reauzim mâine cu o nouă ediție din Trafic de Zi. Numai bine!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că

0: pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Escucha arriba.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
7: I saw a lovely lady there, pretty woman, yeah.

am știut. Iartă-mă, lume, că sunt doar un om defect, exact ca tine, astăzi prost, mâine deștept. Iartă-mă, lume, că nu sunt perfect și că nici măcar nu încerc. Iartă-mă, lume, că m-am împiedicat din greșeli pe care le-am tot repetat. Iartă-mă, lume, că tot n-am aflat de ce viața asta e un puzzle complicat. Iartă-mă, iubire, că n-am ce să ofer, nici măcar jumătate.

Iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!
7: Feel the night, feel the pulse.

blood. Fever face never stops. Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: in the last hour. Snap, Jack, cause I got the power.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.mocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: la știri și bună dispoziție. Radio Voice Scambi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voice Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Hey, you got what I want, Sony. Mi-ți gândi la care că tu n-ai chatke.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Așa că ieși în calea mea, Sydney. Doar cu tine sunt 100%, versiunea mea absolută. Inima mea nu mai bate în ritm, inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale potop. Am doar un scop, să te pun pe repeat, să te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: Nu e așa?
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Mio fratello era forte.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.